Først var det jo altså et tidligere hit tip via P4 Play, vi fik fra Ellen Krause, I Roll My Eyes, og så bagefter her den uges hit tip, den fantastiske nye single med Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. P4 Play.

Sky fik du her med Silent Treatment. Mia skriver i en sms til 1212 og foreslår, at vi hører Fergie med Big Girls Don't Cry.